Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este joi 11 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Agenda Geoeconomică. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul ripostează asupra 18 obiective militare americane după raidurile aeriene asupra unei instalații de alimentare cu apă. Numărul morților în urma cutremurului din Filipine a crescut la 53. Directorul unui spital din

0: Gaza solicită eliberarea sa imediată în fața unei instanțe israeliene. Discuțiile dintre Turcia și Grecia se concentrează pe tensiunile maritime și cooperare. Președintele FIFA apără creșterea prețurilor la biletele pentru Cupa Mondială în contextul reacțiilor negative. Explozie în sudul Chinei ucide 7 persoane și rănește 17, iar Banca Centrală Europeană se așteaptă să crească ratele dobânzilor pe măsură ce războiul din Iran alimentează temerile privind inflația. Urmează știrile. Atacurile americane din sudul Iranului par să fi distrus o instalație de alimentare cu apă potabilă care deservea peste 20.000 de persoane, potrivit unei anchete a New York Times bazate pe imagini de satelit, dovezi video și analiza armelor. Se pare că atacurile au lovit două structuri de stocare a apei din satul Bermani, situat în apropierea strâmtorii Urmuz în provincia Hormozgan din Iran. Între timp, tensiunile regionale s-au intensificat brusc, Iranul anunțând atacuri asupra 18 ținte militare americane majore din Kuwait, Bahrain și Iordania. Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran a declarat că printre ținte se numărau bazele aeriene ale al-Salem și Ahmad al-Jaber din Kuwait, precum și baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain și baza aeriană al-Arzak din Iordania. Armata iraniană a afirmat de asemenea că a lovit sistemele de apărare antirachetă Patriot și instalațiile de comunicație legate de flota 5-a SUA din Bahrain. Un puternic cutremur cu magnitudine de 7,8 grade produs în largul coastei Mindanao în sudul Filipinelor a provocat moartea cel puțin 53 de persoane, potrivit oficialilor responsabili cu gestionarea dezastrelor. Biroul pentru protecție împotriva incendiilor a declarat că până în prezent au fost recuperate 53 de cadavre, unele victime așteptând încă să fie identificate. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare a celor 17 persoane care sunt date dispărute. Autoritățile afirmă de asemenea că numărul răniților a crescut la 487, în timp ce operațiunile de urgență continuă în zonele afectate. Dr. Husam Abu Safia, directorul Spitalului Kamal Advan din nordul fâșiei Gaza, a apărut în instanță pentru prima dată în aproape un an, descrind detenția sa drept nedreaptă și arbitrară și apelând la Curtea Supremă a Israelului pentru eliberarea sa imediată. Abu Safia a apărut în instanță prin videoconferință din celula sa încătușat. Avocatul său a declarat că Abu Safia a cerut eliberarea sa imediată. Deși instanța a amânat decizia privind prelungirea detenției sale, se așteaptă ca verdictul să fie anunțat în câteva ore sau în zilele următoare. Ministrul Turcii de Externe Hakan Fidan s-a întâlnit cu omologul său grec Yorgos Gerapetritis la Sofia în marja summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est pentru a discuta despre relațiile bilaterale și cooperarea regională. Fidan a subliniat că proiectul de lege privind jurisdicția maritimă este o chestiune internă, îndemnându-le în același timp la respectarea dreptului internațional și a relațiilor de bună vecinătate. El a avertizat de asemenea că recentele critici bazate pe informații incomplete ar putea dăuna relațiilor, solicitând o abordare mai responsabilă. Fidan a afirmat că estul Mediteranei ar trebui să fie o zonă de cooperare, nu de tensiune, și a subliniat necesitatea evitării măsurilor care ar putea submina stabilitatea regională. Președintele FIFA Gianni Infantino a apărat creșterea rapidă a prețurilor biletelor la Cupa Mondială înainte de turneu, spunând că FIFA nu face nimic greșit în comparație cu alți organizatori din America de Nord. Biletele pentru turneu la care vor participa 48 de echipe încep de la $140, în timp ce locurile de clasa 1 pentru finala din New Jersey ar fi ajuns la $32.970 după numeroase creșteri de prețuri. În urma criticilor, FIFA a oferit și un număr limitat de bilete la prețul de $60 prin intermediul federațiilor naționale. Infantino a mai declarat că FIFA nu poate interveni în deciziile privind vizele, după ce arbitrului somalez Omar Artani s-a refuzat intrarea în Statele Unite, în ciuda faptului că deținea o viză valabilă. Cel puțin 7 persoane au murit și alte 17 au fost rănite într-o explozie din regiunea autonomă Guangxi-Zhuang în sudul Chinei, a declarat poliția joi. Explozia a avut loc în jurul orei 1:40 dimineața, ora locală. joi în comitatul CNN, potrivit cotidianului de stat Global Times. O anchetă preliminară a exclus conducta de gaze naturale și factori similari drept cauza exploziei. Autoritățile de securitate politică continuă investigațiile, a transmis poliția. Răniții au fost transportați la spital și se află toți în stare stabilă. Operațiunile de salvare de la fața locului sunt în curs. Comitatul Shinan este situat într-o zonă muntoasă, bogată în resurse minerale și agricole. Și în final, Banca Centrală Europeană este așteptată să majoreze dobânzile joi pe măsură ce acționează pentru a preveni reaprinderea inflației cauzată de creșterea costurilor la energie legate de războiul din Iran. Inflația în întreaga zonă euro formată din 21 de țări rămâne peste 3%, mult peste obiectivul băncii de 2%, în timp ce creșterea economică continuă să stagneze, lăsând factorii de decizie împărțiți cu privire la cât de agresiv se înăsprească politica. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează agenda geoeconomică.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 Tuarçi 之声 广播 电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غد رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایج رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
20: ایفیرده ترکیه بوازه
21: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
25: Oldi Radyo Glas Türkiye.
26: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
27: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este Radyo Voz de Türkiye.
30: こちらはトルキエの声ラジオです。
31: ズボルはグラソットなトルキエ。
32: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
33: イッツトルキエホンギアラジオや。
34: オブドラジオグラストルキエ。
35: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

Sfârșitul cartelurilor, noua arhitectură a industriei auto și replicile geopolitice. Bun venit la o nouă ediție a misiunii Agenda Geoeconomică a postului Vocea Turchie, spațiul în care analizăm strategiile din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi analizăm modul în care nu doar benzile de producție ale fabricilor, ci și materiile prime critice care le alimentează, microcipurile și tehnologiile de baterii s-au transformat într-o nouă tablă de șah în geoeconomia globală. Industria auto nu mai este doar o minune a ingineriei mecanice. Ea a devenit un standard în căutarea suveranității economice și tehnologice a statelor, precum și o clasă de active strategice care ascunde cele mai sensibile linii de fractură din comerțul global. Săptămâna aceasta vom descifra împreună impactul geoeconomic al marii transformări din industria auto și codurile noi arhitecturi al lanțurilor de aprovizionare. Stimați ascultători, în timp ce lumea auto încearcă să-și vindece rănile lăsate de pandemie și de tensiunile geopolitice care au urmat, pe scenă a apărut o provocare majoră care zguduie producția din temelii, blocată

avantajele structurale din lanțurile de aprovizionare. Dacă în trecut valoarea unui vehicul era dictată de capacitatea cilindrică a motorului și de calitatea sa mecanică, astăzi vorbim practic despre computere pe roți.

Conceptul frapante. Marii producători, care în trecut își reduceau la zero costurile de stocare prin filosofia de producție just in time, exact la timp, s-au văzut obligați să oprească producția timp de săptămâni întregi din cauza ruperii unei singure zale din lanț. O analiză a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare ale industriei autoglobale evidențiază în primul rând deficitul de semiconductori acutizat de digitalizarea rapidă a vehiculelor. Întreruperea livrărilor de chipuri dependente de centre unice de producție din Taiwan și Coreea de Sud a generat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial. În plus, problemele de logistică și de siguranță a coridoarelor comerciale declanșate de tensiunile din canalul Suez și de perturbările de pe rutele maritime au dublat perioadele de livrare a pieselor, dând peste cap calendarele de lucru ale fabricilor. Pe de altă parte, ne confruntăm cu fenomenul de naționalism al materiilor prime, aplicat asupra metalelor esențiale pentru tranziția către vehiculele electrice, precum litiul, cobaltul și nichelul. Aceste restricții globale îi forțează pe producători să se lanseze într-o căutare acerbă de noi surse de aprovizionare. Dacă odinioară controlul și proprietatea asupra acestei industrii se aflau în mâinile unor centre tradiționale precum Detroit, Stuttgart sau Tokyo, astăzi asistăm la o mutație geografică și structurală. Acest nou ecosistem ghidat de elitele globale și de giganții tehnologici se află în centrul unei lupte de influență de proporții, care se extinde de la cluburile de fotbal până la rețelele energetice. Cel mai puternic actor în centrul de greutate geoeconomic în această nouă eră este reprezentat de capitalul asiatic și în mod special de monopolul Chinei asupra materiilor prime. Așa cum am subliniat adesea, în agenda geoeconomică, statele care doresc să-și transforme bogăția resurselor naturale și forța de producție tehnologică în zone de influență globală folosesc tranziția verde ca pe o fortăreață diplomatică. În producția de baterii, piesa cea mai costisitoare a unui vehicul electric, China controlează aproape întregul lanț, de la rafinarea materiilor prime până la fabricarea celulelor de baterie. Însă, această medalie are și o fațetă întunecată. Confruntată cu riscul de a-și pierde poziția de lider industrial, statele occidentale au început să ridice ziduri protecționiste. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă legea privind reducerea inflației din Statele Unite, care include pachete de subvenții de miliarde de dolari, precum și decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice importate din China. Asistăm, la fel ca și în cazul conceptelor de inteligență artificială suverană sau investiții suverane în fotbal, la o eră a suveranității asupra bateriilor și securității aprovizionării. Statele nu mai doresc să controleze doar granițele sau coridoarele energetice, ci și infrastructura de transport, care reprezintă însuși artera principală a culturii populare globale și a vieții de zi cu zi. Această dorință de control și valul de protecționism nu se limitează la axa Pacificului. Observăm mișcări geoeconomice extrem de interesante și tendințe de regionalizare chiar în interiorul Europei. Logica globalizării clasice de a produce în cel mai ieftin loc este înlocuită acum de abordări de tip friendshoring, aprovizionare din țări partenere sau aliate, sau nearshoring, aprovizionare din vecinătatea geografică. Companiile își mută lanțurile de aprovizionare în regiuni mai apropiate din punct de vedere geografic și mai sigură din punct de vedere politic. Industria autoglobală trece de la un model logistic axat strict pe eficiență și costuri la un nou model geoeconomic concentrat pe securitate și reziliență. Totuși, această expansiune masivă și rapidă aduce cu sine riscuri financiare și structurale majore. Autoritățile de reglementare și producătorii care timp de decenii au acționat pe baza principiilor pieței libere și ale liberului schimb se confruntă acum cu consecințele creșterilor necontrolate de costuri și ale embargourilor. Riscul de contagiune financiară, financial contagion, își face simțită prezența și aici.
Dacă un producător critic de baterii sau un furnizor cheie de chipuri își oprește activitatea din cauza unei crize geopolitice, acest lucru va declanșa un efect de domino la nivel mondial, punând în pericol zeci de fabrici auto și mii de furnizori de componente. Mai mult, transformarea bruscă a sectorului aduce riscul falimentului pentru mii de întreprinderi mici care produc piese pentru motoarele

0: tradiționale și care nu se pot adapta rapid, atrăgând după sine spectrul unor șomaje în masă. Dar cât de sustenabile și de sigure sunt aceste noi strategii de investiții? În agenda geoeconomică suntem datori să punem sub semnul întrebării și criteriul de suitability, adecvare și compatibilitate strategică. Fracturile uriașe plătite în trecut pentru dependența de un singur furnizor sau de o singură țară scot la iveală lacunele de monitorizare și miopia strategică ale giganților auto. Deși climatul investițional actual manifestă un apetit uriaș pentru vehiculele electrice și autonome, consumatorii și comunitățile locale nu sunt pe deplin mulțumite de costurile ridicate și de insuficiența infrastructurii specifice a acestei tranziții rapide. Unele dintre sindicatele istorice și liderii de sindicat din Europa își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la migrarea rapidă a producției către regiuni îndepărtate sau către noi consorții axate pe software. Spre deosebire de industria tradițională, pentru aceste noi grupuri de investiții tehnologice, fabricile nu reprezintă o moștenire a comunității sau o sursă stabilă de locuri de muncă, ci simple active digitale din care se va face un exit, ieșire din investiție, profitabil la momentul potrivit, exclusiv pentru maximizarea profitului. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care benzile de producție ale fabricilor s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Automobilul nu mai înseamnă doar puterea motorului și confort, el reprezintă o rezultantă a metalelor rare, a suverenității software-ului, a manevrelor diplomatice și a războaielor comerciale globale. Această transformare radicală și blocajele din lanțurile de aprovizionare riscă să lase fără utilitate în instituțiile și regulile industriale tradiționale. Dacă un consorțiu restrâns de tehnologie sau de materii prime va ajunge să controleze în totalitate rețelele globale de chipuri și baterii, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de economia pe piață liberă, ci de aceste monopoluri și de forțele suverane din spatele lor. La fel ca riscurile aduse de era digitală nucleară, lumea industrială și-a creat propriile noi echilibre de putere și propriile vulnerabilități. Am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică realizată pentru postul TRT Vocea Turchie. Oriunde vă aflați în lume, transmitem salutările noastre tuturor celor care ne ascultă, cu speranța unui viitor în care tehnologia, producția și capitalul se vor îmbina armonios cu valorile etice și sustenabilitatea pe termen lung, vă spunem pe curând!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Teheranul a ripostat cu atacuri asupra 18 ținte americane din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite au lovit o instalație de alimentare cu apă din sudul Iranului. Președintele FIFA, Gianni Infantino, susține creșterea semnificativă a prețurilor la biletele pentru Cupa Mondială în ajunul turneului. Explozie în sudul Chinei ucide 7 persoane și rănește 17. Iar Banca Centrală Europeană se așteaptă să crească ratele dobânzilor pe măsură ce războiul din Iran alimentează temerile privind inflația. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este vineri 12 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchie și un episod din Cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Trump a declarat că anulează atacurile planificate asupra Iranului pe măsură ce negocierile continuă, îndreptându-se către un posibil acord. La începutul Cupei Mondiale, Mexic și Coreea de Sud și-au câștigat meciurile de deschidere. Israelul a alocat 51 de milioane de dolari pentru extinderea așezărilor ilegale. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni susține sancțiunile împotriva coloniștilor israelieni ilegali, iar Turkish Airlines câștigă pentru a cincea oară premiul pentru servicii de catering. Urmează știrile. Președintele SUA Donald Trump a declarat că a anulat atacurile planificate împotriva Iranului după ce discuțiile au fost purtate la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și aprobate de partenerii regionali. Cu câteva ore înainte, Trump amenințase că va lovi Iranul

foarte dur și promisese că va prelua controlul asupra infrastructurii petroliere cheie, inclusiv asupra insulei Hark. El a afirmat că blocada navală va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord final, în timp ce Teheranul a avertizat că va răspunde cu mai multă forță la orice atacuri viitoare ale SUA. Cupa Mondială a debutat cu victoria Mexicului în meciul de deschidere cu Africa de Sud, urmată mai târziu de întâlnirea dintre Coreea de Sud și Cehia în cadrul grupei A. Turneul organizat în comun de Statele Unite, Mexic și Canada este cel mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante și se estimează că acesta va genera venituri record de 13 miliarde de dolari. Ceremonia de deschidere a inclus show-ul susținut de Shakira și Burna Boy. Potrivit organizației Now Peace, Israelul a alocat 152 de milioane de shekel pentru planurile de construcție a 69 de așezări și avamposturi ilegale în Cisjordania ocupată. Grupul antiașezări a declarat de asemenea că guvernul se pregătește să aloce peste 1 miliard de shekel pentru noi proiecte de așezări. Aceste fonduri vor sprijini eforturile de planificare și extindere în teritoriile ocupate, unde aproximativ 750.000 de coloniști israelieni ilegali trăiesc în locuințe și avamposturi considerate ilegale în conformitate cu dreptul internațional.

Unele împotriva coloniștilor israelieni ilegali și a ministrului Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, solicitând totodată o revizuire mai amplă a relațiilor UE cu Israelul. În cadrul unui discurs în Parlament, Meloni a afirmat că Consiliul European ar trebui să reflecteze asupra direcției viitoare a relațiilor cu Israelul și a susținut măsurile împotriva coloniștilor violenți care incită la ură și extremism. Ea a solicitat o discuție care să recunoască importanța strategică a acestei chestiuni pentru Italia și Europa. Și în final, Turkish Airlines a câștigat pentru a cincea oară premiul Apex pentru cea mai bună performanță din categoria sa în domeniul alimentației și băuturilor. Distincția s-a bazat pe evaluările anonime ale pasagerilor, colectate de pe mai mult de 1 milion de zboruri operate de peste 600 de companii aeriene din întreaga lume. Directorul general Ahmet Olmuştur a declarat că premiul reflectă pasiunea și maestria echipelor companiei aeriene. În timp ce Apex a laudat Turkish Airlines pentru că a împărtășit cultura și ospitalitatea Turciei cu pasagerii din rețeaua sa, care acoperă 130 de țări. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vrem să vă povestim despre o gustare rapidă, dar absolut delicioasă, perfectă fie pentru masa de mic dejun, fie pentru o zi plină și aglomerată la birou. Sețios, practic și incredibil de bogat în umplături, acest preparat de patiserie are un mare avantaj, este extrem de accesibil la preț. În emisiunea noastră, în care vă povestim despre savorile străzii din Turcie, vă prezentăm preparatele rapide, dar atât de gustoase, ale acestor meleaguri. Iar vedeta din meniul de astăzi este găzleme. Oricine cunoaște măcar puțin Turcie a auzit cu siguranță de găzleme sau chiar a avut ocazia să guste acest preparat. Totuși, pentru cei care aud prima dată de acest deliciu stradal, iată o scurtă prezentare. Gözleme este un preparat copt pe un saj, acea plită tradițională din fontă, ușor bombată. În funcție de preferință, foaia de aluat poate fi îmbogățită cu cele mai diverse umpluturi. Pe lângă varianta simplă, cele mai răspândite și iubite rețete sunt cele cu brânză, cu carne tocată sau cu cartofi. Vă puteți imagina cât de apetisant este acest preparat? Se recomandă insistent să fie savurat fierbinte. Un alt lucru minunat la găzleme este că atunci când vă este poftă, poate fi pregătită foarte ușor, chiar și acasă, folosind foi de plăcintă gata cumpărate, numite iufca. Iufca reprezintă elementul esențial, inima unei găzleme. Este o foaie de aluat extrem de subțire, aproape translucidă, realizată doar din făină albă, apă și sare. Dacă privim etimologia cuvântului, termenul gözleme provine din közleme, care înseamnă coacere pe jar. În limba turcă, cuvântul köz, adică fragmentul de lemn care arde mocnit, a suferit în timp o ușoară modificare fonetică, iar termenul közleme a ajuns până în zilele noastre sub forma pe care o cunoaștem cu toții, gözleme. Să trecem acum la istoria acestui preparat. Fiind vorba despre un deliciu pe bază de aluat, putem spune că originile sale sunt extrem de vechi. Unele surse atestă că gözleme este un preparat extrem de îndrăgit în bucătăria otomană și anatoliană încă din secolul al XV-lea. Ba mai mult, atunci când sunt analizate vechile rețete culinare, se observă că istoria acestui preparat coboară până în epoca sultanului Mehmed Cuceritorul. Alte surse merg chiar și mai departe, plasând originele în perioada sălgiucizilor. Se spune că în acele vremuri pâinea coaptă pe jar era numită căzmen, aceasta fiind una dintre primele expresii folosite cu sensul de găzleme. Desigur, este greu de stabilit cu certitudine absolută aceste detalii istorice, însă un lucru îl putem afirma fără rezerve. Istoria de

Cioase Ghezleme este la fel de veche precum istoria luatului pe pământurile anatoliene. Iar acum e timpul să mergem la un ghezlemegi. Acesta este numele dat fie meșterului care prepară ghezleme, fie localului în care se vinde. Înainte de a comanda, există un detaliu extrem de important căruia trebuie să acordați atenție. Este o ghezleme făcută din foi cumpărate sau este preparată cu foi întinse manual? Pentru a simți cu adevărat savoarea autentică, trebuie să alegeți întotdeauna o ghezleme cu foi întinse manual. De obicei, în spatele teșghelei, chiar sub ochii clienților, veți vedea femei cu experiență trecute de prima tinerețe, care pregătesc foile cu mâini de pace. În localurile tradiționale, gospodinele stau așezate pe jos, având în față o masă mică și rotundă din lemn. Alături se află sagiul, plita care în zilele noastre funcționează cu electricitate sau gaz. Plita este la fel de rotundă ca și masa, ambele având un diametru de aproximativ 60 de centimetri. Aluatul se frământă, se întinde cu sucitorul lung și subțire până când ajunge de grosimea unei foi de hârtie. Apoi se adaugă împlutura, se pliază, se unge cu unt sau ulei și se așează pe plită, unde se rumenește pe ambele părți. Mirosul ispititor al aluatului, care se coace încet, și al umpliturii calde, începe să se răspândească peste tot. Acesta este semnul clar că a sosit momentul ca ghezleme să fie întoarsă. Gospodina intervine imediat și o întoarce cu o mișcare sigură. Partea coaptă este deja crocantă, îmbrăcată într-o nuanță superbă, aurie. Gata de servit, ghezleme este pusă pe farfurie și tăiată în bucăți egale. Unii meșteri preferă să o servească în formă de similună, în timp ce alții optează pentru forma dreptunghiulară. Indiferent de formă, gustul care prinde viață sub ochii dumneavoastră este de fiecare dată absolut formidabil. Și dacă tot am vorbit despre aluatul proaspăt întins, haideți să alegem și umplutura. Cele mai cunoscute și apreciate combinații sunt cele cu brânză și pătrunjel, cartofi și ceapă sau carne tocată cu ceapă. Pe lângă acestea există și opțiuni cu spanac, praz, cașcaval, vinete sau sugiuc. Partea cea mai frumoasă, dar și cea mai dificilă este că te hotărăști în fața unei varietăți atât de mari. Iar dacă simțiți că niciuna nu vi se potrivește, puteți spune simplu: aș dori o combinație personalizată, adaptată exact gustului dumneavoastră. Alegerea va aparține în totalitate. Lângă ghezlemea burindă, făcută din aluat întins manual, se potrivește de minune un ayran spumos sau un ceai turcesc bine infuzat. Vă dorim așadar poftă bună! Gusturile străzii.

Anumite preparate nu aparțin doar bucătăriei, ci și anotimpului, când se răcește vremea, când mirosul dimineții se schimbă și casele încep să miroasă lemne, ceapă și condimente. Toată lumea știe că a sosit vremea sarmalelor. În Bosnia, sarmalele nu sunt un preparat obișnuit. Sunt un eveniment, nu se prepară la întâmplare și rare ori se gătesc doar pentru astăzi. Sarmalele se prepară pentru familie, pentru oaspeți, în cantitate suficientă pentru 2-3 zile și aproape întotdeauna se gătesc într-o oală mare. Bine ați venit la un nou episod a programului Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare din bucătăria bosniacă, sarmale în foi de varză murată. Puține feluri de mâncare ilustrează atât de bine esența bucătăriei casnice precum sarmalele. Pentru că sarmalele nu suportă graba, totul începe cu mult înainte de gătit. În primul rând vine varza murată. În multe case din Bosnia, varza se prepara odinioară acasă. Capetele mari de varză erau așezate în butoaie de lemn sau de plastic, se adăuga sare și se umpleau cu apă. Așteptau săptămâni întregi în beci sau în depozite răcoroase, frunzele se înmuiau și deveneau flexibile, dobândind acel miros familiar de acru. O frunză de varză bună pentru sarmale trebuie să fie suficient de fermă pentru a susține umplutura, dar în același timp suficient de moale pentru a nu se rupe la înfășurare. De aceea, gospodinile alegeau varza cu mare atenție. Frunzele prea groase nu sunt bune, frunzele prea subțiri se destramă. Totul are o măsură și tocmai această măsură diferențiază o sarmală obișnuită de una de neuitat. În Bosnia există o tradiție interesantă. Aproape fiecare gospodărie susține că sarmalele adevărate trebuie să fie ca ale lor. În unele locuri se preferă sarmalele mici și bine înfășurate, în altele locuri se preferă cele mari și cu umplutura abundentă. În unele regiuni se adaugă mai multă carne uscată, în altele se pune accentul pe ardeiul roșu. O poveste din Visoko ilustrează foarte bine importanța pe care oamenii o acordă acestui fel de mâncare. La o reuniune de familie, două mătuși discută ore în șir despre a cui sarmale sunt mai bune. Una susține că sarmalele autentice trebuie să conțină multă carne, cealaltă susține că cel mai important ingredient este varza. În timp ce discuția se prelungește, bunicul care a tăcut tot timpul spune în cele din urmă: dacă sarmalele ar fi doar din carne, am mâncat kebab. Dacă ar fi doar din varză, am mâncat salată. Ceea ce le face valoroase este combinația dintre toate. La masă se așterne o scurtă tăcere, apoi toată lumea începe să râdă și de atunci aceste cuvinte se repetă la fiecare masă de iarnă. Poate că esența sarmalei se ascunde tocmai aici. Niciun ingredient nu încearcă să fie mai important decât celălalt. Dar există un lucru comun aproape peste tot. Sarmalele sunt mai bune a doua zi. Poate că acesta este cel mai mare secret al acestui fel de mâncare. După o noapte de odihnă, toate aromele se amestecă. Varza se înmoaie și mai mult, carnea absorbe bine aroma condimentelor, iar mâncarea capătă un gust mai profund. De aceea, în Bosnia se spune adesea, sarmalele nu sunt mâncare de o zi. Deci, pentru prepararea sarmalelor în foi de varză murată, avem nevoie de următoarele ingrediente. O varză murată mare, 500 de grame de carne tocată, de obicei carne de vită sau amestec de carne, o ceapă mare, 100 de grame de orez, sare, piper negru și boia, ustroi, carne uscată, puțin ulei. Pregătirea începe cu prepararea cu grijă a frunzelor de varză. Nervura tare din mijlocul frunzii se subțiază ușor cu un cuțit pentru a putea fi înfășurată mai ușor. Dacă varza este prea acră, frunzele pot fi spălate puțin cu apă, dar nu prea mult, sarmalele nu trebuie să-și piardă gustul caracteristic. Pentru umplutură, ceapa tăiată mărunt se călește în puțin ulei până se înmoaie. Apoi se adaugă carnea tocată, orezul spălat și condimentele. În multe gospodării, umplutura nu se gătește complet, deoarece va fierbe deja mult timp în oală. Urmează apoi partea cea mai familiară a pregătirii,
rularea sarmalelor. În fiecare frunză se pune o cantitate potrivită de umplutură, astfel încât să nu se desfacă în timpul gătirii. Marginile laterale se închid spre interior, apoi se rulează până la capăt. Sarmalele bune trebuie să fie bine înfășurate, dar fără a fi strânse prea tare, deoarece orezul se umflă în timpul gătirii și are nevoie de spațiu. Pe fundul oalei mari se așează de obicei bucăți de varză tăiată sau câteva frunze, pentru ca sarmalele să nu se lipească de fund. Apoi sarmalele se așează cu grijă una lângă alta. Între straturi se pune de multe ori carne uscată. Când oala se umple, se adaugă apă cât să le acopere. Deasupra se pune de obicei o farfurie sau un capac mic pentru ca sarmalele să nu se împrăștie. Și apoi cel mai important lucru este timpul. Sarmalele se gătesc încet, de cele mai multe ori timp de 2-3 ore la foc mic. Nu este nevoie de grabă. Dacă fierb prea repede, frunzele se rup, iar umplutura își pierde structura. Sarmalele bune au nevoie de o oală liniștită. În multe case din Bosnia, sarmalele nu sunt doar o mâncare, ci un semn că casa este plină de viață. Când se deschide capacul oalei mari, geamurile se aburesc, iar toată lumea știe că se va sta mult la masă. Sarmalele adună oamenii la oaltă. Rar se consumă în singurătate și în tăcere. Poate de aceea nu se demodează niciodată. În timp ce multe feluri de mâncare au devenit mai rapide și mai ușoare, sarmalele și-au rămas fidele. Încă necesită timp, atenție și o masă mare în jurul căreia să se adune familia. Astăzi am vorbit despre un fel de mâncare care este mult mai mult decât o rețetă, despre o mâncare care miroase a iarnă, a conversație și a cămin. Până la următoarea întâlnire, fie ca oarele să vă fie pline, casele să vă fie calde, iar mesele să fie umplute de mâncăruri delicioase și povești frumoase. Poftă bună!

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Trump a declarat că anulează atacurile planificate asupra Iranului pe măsură ce negocierile continuă, îndreptându-se către un posibil acord. La începutul cupei mondiale, Mexic și Coreea de Sud și-au câștigat meciurile de deschidere. Israelul a alocat 51 de milioane de dolari pentru extinderea așezărilor ilegale. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni susține sancțiunile împotriva coloniștilor israelieni ilegali. Iar Turkish Airlines câștigă pentru a cincea oară premiul pentru servicii de catering. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!